0: Ново.
1: Slušaj, kada život diktira, nije sreća sve što lice nasmija.
2: David Temelkov, slušaj kada život diktira.

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: dok se spremaš za noćni izlazak.
1: Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio.
1: Radio Magnum.
0: Magnum.

0: Više od muzike.
1: Više, više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: Oči se ga gledaj.

0: Kao čas srušio se svijet.
1: Novo, novo, novo.
2: Stavi mi na srce lanac, gdje god krenem bit ću stranac. Tijelo bez duše, to je sve.
3: Knez, stranac.
4: Tamo gdje sudbinom sam vođen,